0: شمال مشرقی علاقوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ برازیل نے آج فلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں ہیتی کو 0 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ میں اپنی پہلی جیت درج کی۔ گروپ سی کے افتتاحی میچ میں مراکش سے ڈرا کے بعد برازیل پر اس میچ میں جیت حاصل کرنے کا کافی دباؤ تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ اوڈیشہ میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ سرکار نے 16 فکس ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی این ای کل منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک گیر موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے آکاشوانی دے جلندر کیندر تو اسی بول رہے ہیں۔ سماچاروں تو بعد ایک بار پھر تو حاضر ہاں پروگرام لے کے فوجی ویرا لئی، تے پروگرام اگے توڑ دیاں، آؤ سن دیاں پروگرام دا اگلا گیت۔